inuan nyariang ngatuay balaw nga abantiang barumah smilu batungan indiang kliliang kuliang aku buwasam yang